рядом падаю. Нема нас више, нека други сањају. Дањине ме зову, у њима нестат ћу. Далеко од тебе вољет престат ћу.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: Rádio Sleme.
1: Haló, Sleme. Čujete? Imamo problém.
2: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
1: Koga vi to farbate?
3: Bez farbanja. Osim ako neke ne treba ofarbat. Za istač.
1: Kajgo?
2: Komunalije.
4: Dobar dan, u prvim komunalijama nakon ljeta. Evo, uzela sam papir gdje sam isprintala informacije iz Zeta, novosti, pa ću na ovoj strašnoj bijeloj strani pisati vaše pitanja i možda i neki odgovor već na jutrošnje neko pitanje. A kad sam već kod tog papira, da vam velim da osim da smo krenuli po jesenskom redu vožnje, tramvajskom i autobusnom, uspostavljen je tramvajski promet Zvonimirovom pa linije 9 i 17 kao i noćna 32 ponovno voze redovnim trasama. Zato se ukida autobusna linija 602 Trg žrtava fašizma Borongaj, koja je bila u prometu tijekom radova. Ako ste se na nju navikli, morat ćete od nje odustati i voziti se 9 i 17. Isto tako iz Zeta javljaju da primjena jesenskog voznog reda podrazumijeva i ponovnu uspostavu tramvajske linije 1 Zapadni kolodvor Borongaj, kao i autobusnih linija 114 Ljubljanica Prečko i 275 Sesvete Sesvetska Sopnica. Evo, to piše, uz to da djeci kažete kad su u tramvaju i busu da spuste torbe, da ne rade dodatnu gužvu i probleme, pogotovo kad je gužva u tramvaju ili u busu. Sve putnike iz Zeta mole za međusobnu suradnju uz preporuku, evo, da se prtljaga unutar vozila ne nosi na leđima, nego drži u ruci. Od komunalija još, zbog prespoja cjevovoda bez vode je dio potrošača u ulici Sutinska Vrela do 14 sati, a tamo bi trebala biti autocisterna s oznakom voda za piće, pa nadajmo se da će to funkcionirati. Primit ćemo vaših 5-6 observacija na 616-7004 i nastojati dobiti odgovore već do sljedećeg ponedjeljka. Nadamo se da će tako i biti. Dobar dan, izvolite. Halo. Jeste tu? Halo, halo.
5: Dobar dan, to su komunalije.
4: Je, dobar dan, izvolite.
5: Ovako, ja već drugi puta zovem, unatrag jedno 4 mjeseca sam bio zvao. Ja sam inače stanujem u naselju Vrbani 3. I problem je bio sa lošom izvedbom one dodatne trake koja ide iz smjera zapada od Prečkoga, u Horvaćanskoj govorim, od smjera Prečkoga u Rudešku, u naselje Vrbani 3. Tamo je tako loše napravljeno da kad je kiša, stalno se skuplja voda i šprica, normalno vi tamo ne možete prolaziti. Radili su to raskršće Zagrebačke ceste, niko nije dobio nalog za ovo. Pa ja ne znam, opet pitam, jer će sad kad krenu kiše, sad će se cijetiti oni da počnu raditi. A imali su 3 mjeseca lijepog vremena, pa ja ne znam, ja to zbilja ne mogu shvatiti. Urgirao je navodno i predstavnik stanara, to je točno ispred poslovnice Poštanske banke u Horvaćanskoj, a pokraje i onaj restoran u Mami.
4: Aha, da, vidim, Horvaćanska cesta Rudeška, kod Pointa.
5: Tako, to je Horvaćanska 75 je Poštanska banka.
4: Može.
5: Pa dajte, pitajte, pa ja ne znam, već je više ljudi to urgiralo, ja ne znam, je li to gluh, zbunjen ili već,
4: da.
5: Ili šta da kažem. A sad kad krenu kiše, sad će se, ma dobro, nikad nije kasno, bolje i tada, ali će se sjetiti neko da raskopa. Znam da kad su radili ove te prelaze za invalide, za bicikle, oni su ju proširivali tu na ovom raskršću, rekli su da, ali to mi ne možemo sada napraviti, kao prvo nismo dobili nalog, a drugo, to se mora izbrusiti jedan dobar dio asfalta.
4: Aha.
5: Ja ne znam, Pa u građevinarstvu, evo to možete svakog pita, postoje i nadzori, nadzor inženjeri, pa valjda i kod njih postoje nadzori ako nešto neko napravi, pa nije sve dobro što se napravi, svađate. To ću reći.
4: Poslaćemo upit u Zagrebačke ceste, pa ćemo dajte, čuti,
5: znači,
4: nadam
5: to je
4: se, bar
5: ispred,
4: neki odgovor.
5: Da, to je na južnoj strani Horvaćanske, znači smjera Preškog zapada, na ulaz u Rudeško, znači u naselje Vrbani 3, ispred ovoga broja 75.
4: Mm-hmm, može.
5: Eto,
4: hvala vam lijepa, može, čujemo se, do slušanja, bok. Da, to je kad se ide po Horvaćanskoj, pa kod Pointa se desno skreće u naselje. A onda je to Rudeška cesta. Vama dobar dan, izvolite.
0: Dobar dan.
4: Slušam vas, jeste?
0: Jesam, krasno. Dobar dan, gospođo Ana.
4: Dobar dan.
0: Od moga odgovora ništa.
4: Podsjetite me.
0: Da, podsjetim. Ja, od ovoga, od one terase za krov. Gradsko stambeno.
4: Pa to ste vi, moj batinec.
0: Pet put ste bili u Zagorskoj bajki, ali ništa od toga.
4: Vi, moj batinec, bilo je ljeto, pa sam se malo odmarala, pa nisam u međuvremenu dobila, jer su se valjda i u službama u gradskom stambenom, jel, tam ste me, malo su se opustili. Da. Dobro, ajde, bum ponovila onda. Imam vas u vidu.
0: Ima dobro. Nek bude vidokrug kratak.
4: Može.
0: Važi,
4: slatak. Ajde, živeli, bok. Da, ima čovjek prav. Da, moram ponoviti to. To smo se raspitivali. Ko ima brigu nad terasom, ispod terase, iznad terase. Da čujemo sad vas. Radio Sljeme, Komunalije, dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Izvolite.
6: Molim vas da pitate gradonačelnika, kad i gdje je donio odluku da u Zagrebu neće biti izgrađena podzemna željeznica i je li spreman dati to na referendum građanima?
4: Mm-hmm. Dobro, evo, zapisala sam točno kako ste rekli i šaljem pitanje u grad. Slušam vas, dobar dan.
7: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, recite.
7: Da li sam dobio komunalije?
4: Jeste.
7: Marijan Pavić je pri telefonu.
4: Recite, gospodine Marijane.
7: Živim u Rudeškoj cesti 78. Znači, više od godinu dana se borim sa svim zagrebačkim službama, od cesta, ne znam to, i komunalni redari su rekli da će mi se javiti. Znači, kada pada kiša, ispred moje ulaza dvorišnog, se nakupi velika, ogromna lokva. A problem je u tome što i s jedne i s druge strane su šahtovi nedostupni. Znači, jedan je šaht povišen, a do drugog ne mogu, jer ne može oteći voda, jer kada je bilo ležići policajci koji su maknali, onda su asfaltirali, onda su još dodatno su mi zagorčali to, uh-huh, da ne može. Evo, ljubazno vas molim, znači, prije jedno dva mjeseca sam zvao jedan broj od Zagrebačke službe komunalnih redara, rekli su da će mi se javiti. Pretpostavljam da imaju puno poziva i sve to i posla, ali evo.
4: Vi stanujete u zgradi ili u kući?
7: Ne, ispred moje kuće, Rudeška cesta 78.
4: Uh-huh.
7: Ogromna lokva, znači kad auti prolaze, znači sve od lokve ta ceste, se oni kamenčići sve po mojoj ogradi i po ulazu mi ogromni valovi pljuskovi vode padaju na... Uh-huh. Se.
4: Može.
7: Ja,
4: zapisala
7: ja sam. Marijan Pavić,
4: mm-hmm.
7: Marijan kao splitski Marijan, bez
4: mm-hmm. i. Bez i, dobro, i mi imamo Marijana našeg Čaglja.
7: Super, pozdravim.
4: Može, Marijane. Zapisala sam, šaljem u ceste pa da vidimo jeste li u planu. Ak niste, nek vas uplaniraju. Slušam i vas, dobar dan.
8: Dobar dan, poštovanje.
4: Živjeli, recite.
8: Ivek je iz Utrina.
4: Bok, Ivek.
8: Ovak, ja bi da pitate ove stručnjake iz prometa kak rade u Zaporđu onaj rotor i tramvajsku prugu i sve. I sad moramo, dok je zatvoren most mladosti, pa moramo ići dole, pa prvi semafor levo, ono kak se ide u utrne, da naprave da tam propuste bar 10-15 automobila, a ne 4-5. Jer to je katastrofa. Popodne kad ideš s posla, je do rotora gužva za skretanje na levo.
4: Sarajevska vas muči. Zbog da, toga je zaprto.
8: Tako je, da. Mm-hmm. Ali kažem, da na Veniji Dubrovnik onaj semafor između Utrna i Zapruđa, kad se sa Veniji Dubrovnik skreće levo u Utrnu, da bar produže to, na, ne znam, pol Trajanje. Minute, ma užas, katastrofa je, znači, posle kad idete, to je...
4: Pa i sad je tam, vidim, se crveni
8: je,
4: na karti.
8: Je, evo, ja sam morao sam ići tam manevridat polukružno u Zapruđe, pa natrag ovo, a kažem, zvezak se može to nariktat, a kaže da smo digitalno ono jako napredni, pa da vidim jel mogu to napraviti.
4: Dobro, evo, ne bi vi analogno malo, dajte još malo analogno pa onda.
8: Ili jednog plavca ovo, u tri smjene.
4: Da. Dobro, evo, gospod hvala Ivek, lepo. Hvala da ste nam javili problematiku, pa bumo valjda skupa neke može. Rešili, živeli. Bok. I još jedan poziv, da me preveć ne opteretite, jer već imam 3 ili 4 poziva od jutros iza zajedničkog nazivnika i s tim smo danas krenuli. Dobar dan.
9: Dobar dan.
4: Izvolite.
9: Ovako, semafor je danas tiha misa.
4: Di?
9: Ne radi ni jedan, nije radi jutros kad sam ja išla.
4: A gde ste to bili?
9: Bila sam Runjinjava, Marlović, Štrk i gore na Vodnikova, Savska. To nigde niš nije radilo. Još sam na pamet prekcesa.
4: A kaj, neke onda možda ova trafostanica odustala od funkcioniranja Runjaninova i Vodnikova, to je